0: Kwa mwen pereza lumamio. Omechido kwa pogwa mwezo cha. Ama yengo gona tugeti seka. Jemi ya kabili mwetano wedu.
1: Ateno chadala.
0: Radio Budati 25. Radio yomu tuwa ulijo.

0: kumide kunjiko. Eno ye radio budu kumiaka bini mwetano. Radio yomu ntu wabulijo.
1: Your station.
0: Miaka bini mwetano jepele za first class. Radio budu 25. Radio yomu ntu wabulijo. Obu mani nifabu hiyan okwe wayo.

njia ula okubu kinga kuba kunoti musamfu tanu musamfu emumu nana muenda munana muenda munana oba kunoti musamfu musamfu nya muenda noti noti musamfu satu nya mwabafe kampale ntabula ya mitualo mukaga atabafe masako mutualo gumu nga bicheke kedua Bugoma Babu Safaris chigenda kumina kubugoma sanibiche kalangala okufanga kumina mukaga paka kumina mnano kwe kumi kugenda kumina kundigida

0: Kwa mpereza lumamio. Omuchido kwa pogwa mwezo cha. Ama yengo gona tukwe tiseka. Jemia kabimu etanu wedu.
1: Ateno chadala.
0: Radio Buda 25. Radio yomu ntuwa ulijo.